0: Estás en la sintonía del 106.5, la radio Primero de Mayo.
1: Ngamaita pinyin mai, ngamaita pinyin mai, kapangin ngaramay kapangin. Ngamaita pinyin mai, ngamaita pinyin mai.